0: aja tersinggung.
1: Iya, Kang. Kowe iki kaya karo sapa wae. Awak dhewe kan bola tur kanca tur tangga sisan.
0: Iya, ngene aja. Nggih. Sakjane pas pengajian Ustaz Salim neng